0: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
1: Russ, Johannes,
2: Guillaume,
3: kai Eva.

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri eksteraj rilatoj de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke Tejo antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sekso, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun Tejo kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ seksa orientaco kaj handikapeco, ĉu ne?
3: Yes.
0: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
1: Yes. Kaj mi pensas, ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kaj tiu limo estas la baza homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kaj ni pensas, ke junulara organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handikapeco, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neŭtraleco havas ja limon. Sed kompreneble, tio ne signifas, ke la fokuso de nia agado moviĝus de Esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
0: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michael Boris.
0: Nio ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similai malgravai agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstataŭuloj kaj la rajtoj anstataŭi kaj kiu povas esti komitatano A kaj tiel plu kaj tiel plu. Do, eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kaj ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: No, la problema estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kai kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron, do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova, ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon. Au ĉu tiam ni devas pripensi alian?
0: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daŭris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino de nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro. Kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
1: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, malgraŭ tio povus esti prenita la por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
0: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio mis iros?
2: Vi pravas ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè, compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
0: Dankon por via alfabetoj, por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko!
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
4: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
4: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
4: Yes. Michael Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, sed tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. La tria voce è stio della Junulara Sezio de Cubo, kiun mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi. Kai shinis al mine tauge rispondi ne mi ne volas representi vin.
3: Mi volas nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdon.

0: komitatano, char li tute ne havis proponoin pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi comprenas vian problemon tie. Dankon por viai afabezo, kai tempo dum tiu intervjuo. Gis al niai ascoltantoi.
1: Mojo seco?
2: Kai muziko?
3: Muzaik!

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando Bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la

oftai milito e kiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio, dudu decidis studis scienzon por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, kai studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio amboio.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapiokon. Li memorigi ke estas viro, estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

Milito de Valois, de Brian la Graf Mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian morto. Dum iarcento i caiarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu tra.

0: Phrasiologia minuto.
1: Sisifa laboro.
0: Clarigoi.
1: Ege pena, kai turmento plena tasko kiu ŝajnas esti kondamnita al malsukceso. Senlaca kai preskaŭ vana klopodo. Penado sen fino. Laŭ la greka mitologio, Sisifo estis punita per la tasko ruli ĝis la pinto de monto Ŝtonegon, kiu konstante retroruliĝis. Zamenhofa esprimo, estas tre dube, ke troviĝu iu, kiu entreprenus kun similan sizifan laboron.
0: Ekzemploj.
1: Restos la konstanta pacienca laborado de sin oferaj dediĉitaj homoj, la batalo kontraŭ misinformado kaj lingvaj imperialismoj. La kresko de nia kulturo, nia sizifa kaj ofte korprema tasko. Datoj rapide pasos. Nia penado persistu. Estis vera sisifa laboro, ŝanĝi 10.205 numerojn manskribe en nia tradukfoliaro, precipe, ĉar la vortordo estis grave ŝanĝita, kiam mi devis rekoni el franca kaj germana tekstoj sur la paperbendo la koncernan esperantan tradukon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Eine wahre Sisyphus-Arbeit.
3: Ein Sisyphus-Arbeit.
4: Fatica di Sisifo.
1: Sisyphovska praca.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Johannes,
3: Heidi,
4: Patrick
1: kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mosaico.

0: Phraseologia minuto.
1: Disfendi haroin.
0: Clarigoi.
1: Disputi ne grava in detaloin. Subtilaci.
0: Exemploi.
1: Vi mokas vin gaulo, sed mi devas interakti kun vi. Bone, sed ni ne disfendu haroin. Iar cio ci supra per si mem restus bagatela, almenau se gin ne exterigius el la cadro de harfendado pri la sexo del angeloi. Bedaurinde gi estigas ofte polemikon, kiu povas clarigi nur kial cabe iam cabeis.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Split hairs.
0: Haarspalterisch sein.
3: Couper les cheveux en quatre.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
0: Johannes,
3: Guillaume,
1: kai Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vojo. Vi povas flugi vian propran vojon.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri eksteraj rilatoj de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hirman, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista de Britujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiui changioi de la reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri aferoi de sexo, politico, nazietso, raso, caetel plu, cae nun teo contrauas discriminazion pri tiu aferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tu ne?
3: Yes.
0: Tui changioi estas malgrandai, tamen obligas nin fari calcain ajoin en niai extera relatai, tu ne?
1: Yes. Kai mi pensas che neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che iunular organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sex orientigio, handicapezzo, raso kai tien aferoin. Ni ne povas esti neutralai pri tio. Neutralezzo havas ia limon. Se compreneble, tio ne signifas che la focusa de nia agado movigius de esperanto al batalo contro tie discriminazioi.
0: Kion vi pensas, Nico?
2: Mi povas diri che mi consentas con Michael Boris.
0: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similai malgravai agioi. Cae tamen ni ancau havis inter parolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui kai kiu povas esti komitatano A kai tel plu kai tel plu. Do eble vi expliku la diskuton, Nico.
2: Yes, estis interesa temo. Gi venis sufiĉe fine de la komitat konsido. Gi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed gi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kai ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kai ni havis diskuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samajn homojn sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata kai kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron, do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova, ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon. Au ĉu tiam ni devas pripensi alian?
0: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fino de nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro. Kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
1: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita la por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
0: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio mis iros?
2: Vi pravas ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, do antaŭ unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè comprenebla la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas ke ĝi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Kongreso, kiu okazas en Vjetnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Eŭropo.
0: Dankon por via alfabetoj por esti intervjuataj, kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis aŭskultantoj de Muzaiko.
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptintajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj. Estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
0: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, e.g. komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, au devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoco alla komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
0: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
0: Yes. Mikhail Boris, vi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Ci tie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas Catalunega, set tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti gin. Pri la tria vocio estis tio de la Junulara Sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
3: Mi volas nur demandi, se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin, aŭ vi reprezentis, aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiu estis iliai ideoi. Se ili havintus ion konkretan proponon, kiu estus kontraŭinta miajn ideoin, mi tamen estintus voĉdonanta laŭ tio, kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mi ne membras en tiu organizo, sed mi ankaŭ parolis kun la komitatanino de Kubo, kai mi demandis al ŝi, kio estas iliaj ideoj, iliaj proponoj pri la tagordo. Mi bedaŭrinde ne ricevis ajnan precizan respondon, sed ĝuste ĉar mi ne certis, kio estis ilia ideo pri la aferoj kiu ne estis en la tagordo, mi decidis ne uzi kai sin detenigi min pere de la Cuba voĉdono pri la lasta ŝanĝo kiu ne estis en la tagordo, nome ĝuste tiu limigo pri voĉoj al estraranoj.
0: Ankaŭ mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afableco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.
4: Mojoseco kaj muziko.
5: Muzaiko.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam semtope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili alvenas al la urb kaj al sia hej. Sed grafino forlasita ne retrovos sian amon, kaj la koron ne varmigos del kamen la granda flamo.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vidi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

0: Phraseologia minuto.
1: Rompi al si la capon.
0: Clarigoi.
1: Cerbumi. Pene streci siam penson pri io.
0: Exemploi.
1: Vi, honesta kai modesta esperantisto, rompas al vi la capon per intensa cerbumado, kiu el ili pravas? Kelkfoje mi rompas al mi la capon, kiel ian aferon formuli, porque mi lin ne kolerigu.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Se casser la tête.
3: Sich den Kopf zerbrechen.
4: Rompersi la testa.
1: Alamaci hlavu.
5: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Patrick,
1: kai Eva.

cielo dado. Donna knabino svarnis cebalo, por ebria camarade. Cae poste se homo istias, ies ili sias, che vi povas ludi.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, e poi va a scrutare

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias neiam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian ham. Cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson.

0: Phraseologia minuto.
1: Fermi la oculoin al io.
0: Clarigoi.
1: Oni intense ne volas vidi ion. Ŝajnigas, ke oni ne havas scion pri io, precipe pri aktiveco abomeninda.
0: Exemploi.
1: Nu, ni restas en alt etaĝ domaro fermante niajn okulojn al tio, ke oni produktas ruĝojn pli ol grenon, konstruas dancejojn pli ol loĝejojn, flegas hundojn pli ol oldajn gepatrojn, rikoltas monon per rangpotenco, per trompo, per falsaĵoj. Traktante tiujn ĉi krimojn kiel tabuan aferon, si saber diras,
0: che la registaro
1: fermas la oculoin al tiui virinoi. Leona parto.
0: Similae esprimoi clariae lingvoi.
1: La plei granda parto.
2: Close one's eyes to something.
1: Lau Esopa fablo,
3: seine Augen vor etwas verschließen.
1: En ciu post comuna chasado inter leono, vulpo cae azeno, la leono prenis la tutan predon.
4: La frazeologie minutoi basigas sur la libro Illustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavape.
1: Voĉlegas Ross,
3: Johannes,
1: Guillaume. Verko aperinta antaŭ 90 jaroj, en la 16 jaro de nia lingvo kaj historia jam en la momento de sia apero, la leona parto de la tekstoj estis verkita ĝis 1895. Bezona specialan atenton por la nuna leganto, ne firma en la tradicio de nia lingvo.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: The lion's share.
3: Der Löwenanteil.
5: La part du lion.
6: Le vipodil.

0: Levý podiel.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ, Johannes,
3: Guillaume,
4: Marek,
0: kai Eva.

Libereco estas iumaniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

hainas kemia ce est helpas nur

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzej!
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris, la vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn. Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj kiujn kondukis la reĝo de Bragiujo. Pro tio Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Studis, kai studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidanto de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landagado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landagado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi namigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro, mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Restul cu ni ni de urigos posle muzica pauza.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio citie, kiel la ec de nuna respondecanto por informado mi transprenis oficon sufice vastan kai complican. Kiel, char, kia maniera oni difinas informadon, al kiu oni informo? Sed estas iam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis reaŭdo!

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a terra del volo. Mi può vasflutti di un proprio amboio.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phraseologia minuto.
1: Sisifa laboro.
0: Clarigoi.
1: Ege pena, kai tormento plena tasko kiu ŝajnas esti kondamnita al malsukceso. Senlaca kai preskaŭ vana klopodo. Penado sen fino. Laŭ la greka mitologio, Sisifo estis punita per la tasko ruli ĝis la pinto de monto Ŝtonegon, kiu konstante retroruliĝis. Zamenhofa esprimo? Estas tre dube, ke troviĝu iu, kiu entreprenus kun similan sizifan laboron.
0: Ekzemploj.
1: Restos la konstanta pacienca laborado de sin oferaj dediĉitaj homoj, la batalo kontraŭ misinformado kaj lingvaj imperialismoj. La kresko de nia kulturo, nia sisifa kaj ofte korprema tasko. Datoj rapide pasos. Nia penado persistu. Estis vere sisifa laboro, ŝanĝi 10.200 numerojn manskribe en nia tradukfoliaro, precipe, ĉar la vortordo estis grave ŝanĝita, kiam mi devis rekoni el franca kaj germana tekstoj sur la paperbendo la koncernan esperantan tradukon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Eine wahre Sisyphus-Arbeit.
3: Ein Sisyphus-Arbeit.
4: Fatica di Sisifo.
1: Sisyphovska praca.
5: La fraseologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Johannes.
3: Heidi.
4: Patrick.
1: Kaj Eva.

Milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vole.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.

0: Phraseologia minuto.
1: Malfermila oculoin al iu.
0: Clarigoi.
1: Forigi illusioin kai montri al iu la effektivan realajon. Igi iun ekkoni la veron. Comprenigi al iu ion antaŭe neviditan aŭ komprenitan.
0: Exemploi.
1: Vi mem ĵus diris, ili kredas sin kapitalistoj. Sed vere ili estas la viktimoj de la sistemo. Ili vivas de iluzio. Tial ni devas malfermi al ili la okulojn. La artikolo Knaboj kiel seksumilo sendube povus malfermi la okulojn de tiuj, kiuj scias neniom pri la traktata fenomeno.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Open somebody's eyes.
3: Jemandem die Augen öffnen.
4: Ouvrir les yeux à quelqu'un.
1: Otvoriť niekomu oči.
5: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

Milito de Valois, de Brian la Graf Mortis, Giuliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi sci ploradis sian sorton.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustato.

kapp til det via.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michael Boris Mandirola
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la documento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en la web mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis, ĉifoje ni sukcesis. Tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika, kiel mi

0: ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko, do homaj rimedoj, estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio, pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paŭlina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj. Do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, char gis non tio estis cefe en la competento de casisto, cae pro tio ciui gis nunai casistoi estis superchargitai de laboro. Nun oni povas dividi cae pligrandigi tiun laboron, dank al tio che estas du personae prizorgantai. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo, eksteraj rilatoj, pri tio zorgas Mikael Boris Mandirola el Italio.
1: Kio hazarda estas ĉi tie? Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj valorai, kiu nun estas tre aktivai, kaj mi pensas, ke kune ni povas pli fortigi kaj pli bonigi la imagon kion oni havas de Tejo kadre de ĝenerale junularaj movadoj kaj junularaj institucioj.
2: Poste oni havas trejnado kaj kongresoj.
0: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉiestraro tiuj ĉi kampoj, do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado, estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de Tejo, kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. pro la supercharge de concerna estrarano foie estis tiel che seminarioi ca activo la trainando nestis suffice pritractitai. Pro tio venis la propono apartigi tiun campon, nun tempa estrarano pritio, Nico Hurman, unua vice celas crei strategion pritio, kion, kiuin competentoin, kiuin capabloin ni besonas, sekve treini homoin giuste pritio, kion besonas la organizo. La sekva campo ki jam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
2: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
2: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Tejo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
2: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo, kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOKO en Kievo, kaj tiun IOKO ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOKO, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOKO, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
2: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
3: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
2: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
2: Ĉi tiu komitata kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum IOKO, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sezio de Cubo, ecz por citio extraordinara comitat conveno, sendis an stata wanton, do la extra Europa ilandai sezio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cara de tiei convenoi.
2: Dankon por via tempo, kai gis al niai ascutantoi.
4: Gis! Mojo setzo kai musico.
5: Mosaico.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser...

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

0: Phraseologia minuto.
1: Troja ĉevalo.
0: Clarigoi.
1: Suspectinda dono, kiun oni ĝuu kun singardo. Simbolo de rimedo per kiu io nedesirata estas kaŝe enportata. Laŭ la greka mitologio, Odiseo elpensis la ruzaĵon konstrui grandegan lignan ĉevalon, en kies ventro grekaj soldatoj sin kaŝis kaj eniris la urbon Trojo.
0: Ekzemploj.
1: Poste Maclin pluvojaĝis al Verda Insulo por tie antropologi, nur poste ekkonsciante, ke la rusa registaro en la persono de lia mecenato ĉefduko Dmitri volas uzi lin kiel trojan ĉevalon por aneksi la insulon. Jam estis aŭtonomio en Transilvanio kaj en Jugoslavio, sed nuntempe oni vidas aŭtonomian regionon Troja ligno ĉevalo de separatismo, same kiel ekzemple en Ĉeĉenio, Kosovo kaj Palestino.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Liberezzo est las maniere, fero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugio. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas limaniere, afero el vol.

Ligis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porque mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caresado, Tudu studas, cae studadas, sen halte.